0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego.
2: Vos serán a todas, isto é Galiza no Vallès, o programa da Irmandade a nosa Galiza. E como todos os martes, de 7 a 8 do serán, imos a escoitar música en galego e tamén, pois, se hai, a falaremos de, das actividades das entidades, da nosa entidade ou das entidades galegas no territorio. Para que isto sexa posible, pois, teño aquí o meu carón a Sergio Guardeño facendo as tarefas de producción, quen lles fala Eva María Pazos. Pois imos a dende un disco que apareceu no 2022 que chamábase Carta Aberta, imos a escoitar a Antía Muíño. Antía Muíño é unha das voces máis imos a decir personalísimas o de que apareceron neste destes darradeiros tempos. Ten un traballo moi interesante. E, bueno, pois o que imos a escoitar é unha canción que chamase Canta miña compañeira, que é unha versión en clave de jazz e folk dun tema moi tradicional, un tema que fixo moi popular Carlos Núñez, creo que con o título Cantareiras. E, bueno, pois aquí en este caso, pois Antía Muñoz xunto ao saxofonista Miguel Arribas fai a súa versión desta copla clásica da cultura popular galega. E, bueno, pois o que dalle un toque, transformalo con unha peza moi íntima, e, bueno, pois que para ser dos primeiros discos ou dos primeiros traballos dela, pois xa marca unha maneira de traballar e tamén unha traxectoria importante. Bueno, pois, se vos parece, imos con este Canta a miña compañeira de Antía Muíño.

Bueno, pois con esta atmósfera tan íntima que creou Antía en esta canción, en esa copla tan tan coñecida, pois comezábamos este programa. E bueno, agora imos cambiamos de estilo, cambiamos tamén de ritmo, imos con unha canción moi moi coñecida, con moito ritmo, imos con unha das cancións máis emblemáticas do grupo galego como de Luar na Lubre, unha canción composta como moitas delas por Vieito Romero, que foi incluída no seu aclamadísimo álbum Cabo do Mundo. Estamos a falar de ese tema que se chama Now, que é un tema que funciona como unha metáfora de unha embarcación imaginaria en la que navega pues o pobo galego a través dos tempos, ¿no? As súas esta unha letra que transmite unha profunda mensaxe de preservación cultural, unha nesta peza, ¿no? Pues dice que esquece as súas raíces, perde a súa identidade, ¿no? É unha advertencia de como a sociedade que olvida pues eso, as súas orixenes, está destinada pues eso, a perder a súas identidades, a súas rasgos máis característicos. Entón, bueno, pues si vos parece, imos con Luar na Lubre e este Now.

Bueno, pues estábamos escoitando este Nao del Barna Lubre, esta peza que sempre, es que bueno, eu as veces que fun a escoitar, fun a concertos del Barna Lubre, pues era tamén un fixo, como estaba dicía anteriormente, é unha das das pezas máis emblemáticas, dos seus máis éxitos máis grandes. Entón, bueno, pois eso, ¿no? Luarna Lubre, pues no. Bueno, agora imos con un proxecto que chamase Abril, que son de dúas cantantes, tamén é un proxecto relativamente novo. Bueno, pois imos a escoitar esta canción que chamase Barro e despois falo vos un pouquiño delas.

Bueno, pues con esta muñeira tan enérxica seguimos o noso programa, esta muñeira de Kempallou, e volvemos tamén, pois, pues, eso, ¿no?, de proxectos máis antigos a proxectos novos. Agora íbamos a escoitar a Lana, que, bueno, pois, pues, son Antía Vázquez, Eloy Vidal e Pablo Castro, dende, pois, pues, un sencillo que chamase Añobres, que foi lanzado o ano pasado, en febreiro de 2025. É unha homenaxe musical a Delfina de Añobres, unha muller desta localidade que, bueno, que pertenece ao concello de Muxía, cuyas, bueno, as coplas populares foron recopiladas en 1979 por a musicóloga Dorotes Schubart para o cancionero galego de tradición, de tradición oral. O proxecto de Alana destaca, pues, eso, por fusionar, por mesturar a música tradicional galego con ritmos esto, pues, electrónicos y pop. Buscan, pues, eso, dar unha nova sonoridade o legado cultural e oral de Galicia. Entón, bueno, pues, esta canción, esta Añobres, forma parte do seu primer traballo discográfico titulado O Xeito e a Cantiga. Que, bueno, que xuga un pouco tamén, pois, con a parte esta da musicóloga, da historiosa Dorote Schubart. Bueno, pois, despois tamén formou parte de unha recopilación que se chamaba Joapiña de Añobres, que se publicou pois, en xullo de 2025. Entón, bueno, pois, si vos parece, imos con este Añobres a escoitar estas coplas que eran tan características de Delfina. Thank you.

Pues esto era a Lana y este Añobres, esta homenaje a Delfina de Añobres, que una cantareira pues que también que muy conocida y que bueno, pues fixo moito por recuperar as cantigas y as cancións de música oral. Bueno, pois si que Alana tamén é un proxecto pois moi novo. Bueno, pois tamén ten cousas e ten pezas que moi interesantes. Bueno, pois agora imos a escoitar unha colaboración desas tamén, como unha colaboración que pode parecer estrana. Eu creo que esta canción xa pasou por o programa, pero bueno, xuntamos a Uxía, unha das grandes damas da música galega, unha voz fermosísima, xunto a Uxía, un dos seus proxectos tamén, porque é como a súa, imos a decir, mestre ou hada madrina, como é Marbela, o grupo de cantareiras seniors da zona de Mos, que, bueno, pois tamén todos máis ou menos coñecemos. E despois, a terceira pata desta colaboración estrana é Mondra, vale? Pois, escoltamos eso, Mondra, con un cantautor, un músico, músico, instrumentista, rapero, moi xoven, bueno, pois moi moderno. Entón, bueno, e despois collen, creo que este o texto de Machine, bueno, pois recollen unha canción adicada a unha calle moi coñecida de Santiago, que tamén pois dá moi coñecida e que tamén dá un poquinho o nombre dun barrio, como é San Pedro, a Rúa de San Pedro, e fanlle esta homenaxe á Rúa de San Pedro, ás xentes, aos seus comercios, aos seus restaurantes, e a súa maneira de vivir. Entón, bueno, posimos a escoitar a Uxía, Mondra e Marbela con este Por a Rúa de San Pedro.

Bueno, pues si alguna vez ides a Santiago, si sou de ides a Santiago, pues que sabades pues que esa rúa, pues ao principio de todo, pues hai como moitos restaurantes e moitas casas de xantar, ¿no? Pero bueno, despois pues atopamos máis comercio de artesanía e máis tamén como comercio de barrio. Entón, bueno, pues é unha rúa fermosísima para ir a camiñar, non está dentro do que é o estrictamente a parte, vamos a decir, monumental. Bueno, sí, é unha das partes monumental, pero bueno, é interesante, pues, porque podes vivir un pouco, pues, eso, ¿no? O carácter do barrio, ¿no? Bueno, pues, seguimos. Seguimos, bueno, pues esto es un proyecto nuevo. Atopé esta canción y pensé, ah, qué chulo, ¿no? Bueno, pues después falaremos un poquillo de qué es. O proyecto llámase, bueno, os proyecto. Elas son Uxía Santullo e Lucía Alborja. Bueno, a peza que imos a escoitar llámase Dúas Señoras.

Bueno, pues esta peza que estábamos escoitando, este tema, forma parte da banda sonora dunha producción audiovisual chamada Dúas Señoras. É unha webserie, é un proxecto dirixido por a propia Uxía Soutullo. Esta serie é unha comedia que está inspirada nas vivencias das avoas das creadoras. Sigue as andanzas de Maruxa e Balbina, que son dúas inseparables xubiladas interpretadas por as actrices Mercedes Castro e Ana Santos. Bueno, pois fixeron de todo, o sea, fixeron o proxecto e tamén pois fixeron a banda sonora e bueno, pois esta canción está dentro deste proxecto. Bueno, pois agora tamén pois seguimos escoitando cousas, cousiñas novas. Imos a escoitar un trío de música folk tamén, folk contemporáneo. Chámanse Mari Carme. Eles son Cibran Seixo, Antía Ameixeiras e Migui Carballo. Entón, bueno, pois, a ver, estes nomes xa teñen un percorrido. Un proxecto que reúne a reconocidos músicos, pois, que pues, estamos a decir, a Cibran Seixo, que formou, que ha traballado con Tan Xugueiras, traballou tamén con Francis Rodríguez e con David Salvado e con Budiño, con, como estábamos a decir, e tamén pois Antía Ameixeiras de Ameixeiras e Camaño. Bueno, pois imos con este proxecto. Imos a escoitar unha peza que chamase Ai Jesús. Bueno, pois é que fai, pois isto, ¿no? Fusionar, isto que fai agora casi todos, bueno, fusionar a música tradicional galega. Eles toman como base unha peza tradicional como el emaneo de Miñata. Engaden sonidos electrónicos modernos con sintetizadores e con, bueno, pois con pedales e todo. Entón, bueno, pois esta peza é de 2024, para que saiba que, bueno, fue una pieza relativamente nova. Bueno, imos con este Ay Jesús de Mari Carme.

Pues este Lévame de aquí es una de las canciones más emblemáticas de Berrugueto, una peza que descarga por la su profunda poscarga lírica y también por la inconfundible voz de Wadi Galego. Atopamos esta peza en este disco, en ese cuarto disco que llamábase 10.0, que apareció en 2006 y que o nome de disco 10 piña porque pues conmemoraba os 10 anos de trayectoria da banda dende o seu aclamado debut no 1996 con aquel ese viaxe por Urticaria, estaba ahora a decir outro. Non, bueno, pois con o dixen mal. O primer disco non é viaxe por Urticaria, sino que é Navicularia, de 1996. Bueno, pois con esta rectificación, xa que rematamos o noso programa de hoxe, de parte do meu compañeiro de Sergio Guardeño e da miña propia, desexarvos que pasedes moi boa semana, emplazo vos o vindeiro martes que estedes todos aquí a escoitar máis música en galego e máis sobre a vida cultural e das actividades das entidades galegas aquí en Barcelona. Bueno, pois con isto e unha forte aperta rematamos o programa de hoxe. Moi boas noites a todos.